0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Radijas Vilniaus.
1: 7:39 yra šiuo metu Lietuvoje ir dabar dar pora vertingų pranešimų jums. Nacionalinis kraujo centras praneša ir, na, kaip mėgsta sakyti, antrasis skamina pavojaus varpais, kad vasarai įpusėjus kritiškai senka kraujo atsargos. Šiuo metu labiausiai trūksta 0 minus ir A plus kraujo grupių, tačiau sparčiai senka ir A neigiamo bei A teigiamo kraujo atsargos. Tiksliau, 0 teigiamo kraujo atsargos. Gydymo įstaigose kraujo reikia kasdien, todėl net ir kelių dienų sumažėjęs donoro aktyvumas greitai atsispindi atsargose. Nelikite abejingais ir esant galimybė artimiausiomis dienomis apsilankykite kraujo donorystės padalinyje. Gydymo įstaigose kraujo poreikis nesumažėja, jis kasdien reikalingas pacientams ir po sudėtingų operacijų ir po traumų gydant onkologinės kraujo bei kitas sunkias ligas. Nacionalinis kraujo centras primena, kad prieš donorystę rekomenduojama būti pavalgius, išgerti daugiau vandens, vengti riebalų maisto, na, o atvykstant į kraujo donorystės padalinį, su savimi reikėtų turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kraujo donoro gali tapti sveikas žmogus nuo 18 iki 65 metų amžiaus, sveriantis ne mažiau kaip 50 kg. Vyrams kraujo leidžiama aukoti iki 6 kartų per metus, moterims iki 4. Labai kviečiu nueiti padaryti šitą tikrai šventą ir itin reikalingą darbą, na, ir kadangi čia tų kalbų apie demografinę padėtį vis daugiau, jūs tokiu būdu galite užtikrinti, kad demografinė situacija Lietuvoje nemažėtų, neblogėtų. Tai nueikite, paaukokite artimiausiu metu, kada tik tai galite, nes, na, neveltui galbūt čia ir šitą vasarą lyjanti tokia, tai per tą lietų, kodėlgi nenuėjus ir nepadarius kažko naudingo ir vertingo visuomenėjim, paaukojus,

kraujo. Taigi, Nacionalinis kraujo centras kviečia dar kartelį, o dabar tai jau tokie laikai, kai ten jokių adatų bijoti nereikia, nes gali būti, kad nežinokit, jums truputį ir patiks, kad jūs kraujo aukojate. Tai labai labai kviečiami visi ir visos padaryti tai artimiausių metų, nes kraujo atsargos labai labai senka. Na, o paskirtajam vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui svarstant stiprinti patruliavimą prie mokyklų dėl narkotikų, laikinasis ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad būtina įvertinti turimus ribotus resursus. Nacionalinis kraujo, oi, ne tas, čia ne tas jau dabar tekstas, susimaišė, čia man truputį taip. Tai skelbiama yra, kaip BNS rašė, antradienį Katelynas teigia, kad kovojant su narkotikų vartojimu reikėtų visais įmanomais būdais bandyti užkardyti šią problemą, o viena iš priemonių galėtų būti anot jo prie mokyklų sustiprintas patruliavimas. Na, nuo to posakio šiaip yra sakoma dažniausiai, kad prie kiekvienos ten sangros ar ant kampo policininko nepastatysi, bet naujajam vidaus reikalų ministrui galimai atrodo, kad tai yra įmanoma. Praėjusiu metu pabaigoje pristatyta ESPA, tai yra The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, taip angliškai šita studija vadinama, tarptautinė ataskaita parodė, kad beveik trečdalis, 31% mokinių Lietuvoje elektroninės cigaretes pirmą kartą pabandė nesulaukė 13 metų. Pagal nacionalinius 24 metų ataskaitos duomenis, Lietuva ne tik išsiskiria ankstyvų elektroninių cigarečių vartojimu, tačiau ir aukštais receptinių migdomųjų bei raminamųjų vaistų be gydomojo paskirimo vartojimo rodikliais, ypač tarp merginų. Šiuo metu šalyje mažėja kanapių vartojimas, o sunkus epizodinis gėrimas beveik du kartus retesnis nei Europoje. Na, tos mūsų problemos, kurios čia ilgus metus kamavo, panašu, kad mažėja, na, bet būdai jas įveikti, štai siūlomi yra kol kas tokie. Kaip čia viskas, kuo viskas pasibaigs, turbūt pamatysime ir tikrai pranešime. Na, o kol kas kviečiu pasimėgauti dar gerą kokybišką muziką per Vilnius FM.

0: Labas Vilniau.
1: 8 minutės lieka iki 8 valandos ryto, kviečiu likti kartu netrukus 8 valandos žinios, o prieš tai dar norisi informuoti, jog Vilniaus rajono savivaldybė praneša, kad dėl sutrikimų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose, į kuriuos pristatomos surinktos komunalinės atlikos, šiuo metu vėluoja komunalinių atlikų surinkimas Vilniaus rajone. Dėl užsitęsusių atliekų priėmimo trikdžių prie mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių susidaro ilgos eilės, Nemenčinės ir Nemėžio komunalininkų vairuotojai priversti laukti po maždaug 5-6 valandas, kol gali išsikrauti surinktas atlikas. Dėl šios priežasties ne visada pavyksta laikytis suplanuotų maršrutų, todėl dalis atliekų surinkama vėliau nei numatyta grafike. Todėl prašoma gyventojų, kurių atlikos nebuvo surinktos pagal nusatytą grafiką, konteinerius palikti prie važiuojamosios kelio dalies. Jie bus ištuštinti artimiausiu metu, kai tik bus galimybė aptarnauti maršrutą. Rajono savivaldybė deda visas pastangas, kad atlikos būtų surinktos kuo greičiau, o maršrutai būtų vykdomi maksimaliai efektyviai. Apie situacijos pasikeitimus ir įprasto atliekų surinkimo grafiko atnaujinimo Vilniaus rajono savivaldybė planuoja informuoti papildomai. Tad tokia štai aktualija Vilniaus rajono gyventojams. Na, aš noriu priminti, kad šiandien 9:30 minutė šiek tiek vėliau negu įprastai, nes svečiai iš toli keliauja pokalbį pas mus. Pas mus šiandien svečiuosi studijoje Londono lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė, jau vien su ja būtų galima turėti atskirą gerą pokalbį, tačiau labiau kalbėsimės apie tai, kad jos sūnus Adrius Kvedravičius Kveda, kuris irgi yra pakeliu į studiją, yra parašęs tikrai labai ambicingą knygą pavadinimu Statera. Ir ten jaunas žmogus įsivaizduoja tokia, na, įsivaizduoja scenarijų, kur yra distopinė Lietuva ir ten yra šiaip labai įdomus reikalas. Trumpai apie savo knygą jis kažkada yra kalbėjęs ir sakęs, jei laisvės reikšmė pakeičia gali laisvė tampa tokia, kokią ji pradeda diktuoti, kokią pradeda diktuoti galios centras. Žodžiu, ten daug tokio įdomaus hipotetinio pasvarstymo yra ir įdomių minčių pratimų šioje knygoje. Taigi, šiandien svečiai tikrai bus įspūdingi, tad kviečiu klausytis mūsų pokalbio nuo 9:30. Na, o kaip minėjau visai netrukus, 8 valandos žinios kviečiu likti kartu ir mėgautis kokybišku ir geru laiku.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas rytas. Šiandien sostinėje ir apylinkėse vėsi, debesuota ir lietinga diena. Visą dieną prognozuojamas skirtingo intensyvumo lietus. Vėjas vakarų, antroje dienos pusėje perinantis į pietų, gūsingas iki 6 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 16 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango Gedimino prospekte šiek tiek lyja yra 11 laipsnių šilumos. Saulė šį rytą kilo 4:53, leisis 6 minutės iki

10 vakaro. Dienos ilgumas 17 valandų 1 minutė. Šios dienos varduvininkai – Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marci, Marcelina ir Veronika. Na, o oro policijos misija Baltijos šalyse NATO keičia į oro gynybos misiją. Trečiadienį BNS patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Pagrindinis skirtumas slypi detalėse, tiksliau NATO vyriausiems sąjungininkų pajėgų vadui Europoje bei pilotams suteiktose įgaliojimuose. Daug detalių apie šį pokytį nepateikiama dėl saugumo, tačiau dabar bus užtikrintas didesnis lankstumas ir greitesnis reagavimo laikas. Rusijai sukėlus karą Ukrainoje Baltijos šalis pastaruosius kelerius metus aktyviai siekė, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Šis klausimas tapo dar aktualesnis į Baltijos šalis vis įskrendant kariniams dronams. Iš pradžių pareigūnai teigia, kad į ES valstybės patenka rusų dezorientuoti ukrainiečių dronai. Tačiau pastaruoju metu daugėja domenų, kad Rusija tyčia nukreipia Ukrainos dronus į Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Suomiją. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai šiuo metu lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei Aljanso sieną su Rusija ir Baltarusija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.

0: Labas Vilniau.
1: 8 valandos ir beveik 9 minutės šiuo metu yra Lietuvoje. Labas rytas visiems, jums, kurie prisijungiate prie Vilnius FM transliacijos galbūt visai neseniai ir į dienos darbus. Į šį visai neblogą, tikrai jis nėra blogas, šį nuostabų ketvirtadienį iškeliaujate kartu su mumis. Dienos danguje galima matyti tokių į pragiedrulius panašių dalykų, tokie pašviesėjimai danguje. Na, bet orų prognozė sako, kad šiandien visą dieną tas lietus iš dangaus kris. Laukiantiems geresnių laikų skubu pranešti, kad tie geresni laikai tikrai yra. Anot orų sinoptikų šiek tiek gražiau turėtų pradėti danguje darytis, na jau jeigu tokios saulutės pasilgote. Šiaip jau rytoj turėtų būti mažiau lietaus, tiesiog debesuota su pragėduriais. Na, o jau štaip kitą savaitę, kažkiek 14 Liepos, jau nusimato jau daugiau saulutės. Tai čia yra kitos savaitės antradienis. Jau savaitės vidurį matau, kad numatyta yra šiek tiek ir daugiau šilumos ir tokio labiau į vasarą panašaus oro. Tai kantriai sulauksim ir būsim nieko čia tokio, pa mūsųgi pavadinime šalies yra lietus Lietuva. Na tai čia mums lietus turėtų kaip tik labiau džiaugsmą galbūt netgi teikti. Na o dabar šiek tiek informacijos. Nuo Liepos 15 dienos energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje atidaroma nauja interaktyvi paroda apie lazerius ir fotoniką. Kvies lankytojus iš arčiau pažinti vieną pažangiausių Lietuvos aukštųjų technologijų sričių per eksperimentus, istorijas ir įtraukiančias patirtis. Parodą energetikos ir technikos muziejus kuria bendradarbiaudamas su Lazerių asociacija, UAB Optomanas ir kitais partneriais. Istorinė muziejaus katilinėje įrengta nauja lazerių erdvė lankytojus perkels į šviesos technologijų pasaulį. Čia bus galima sužinoti, kaip veikia lazeriai, kokią reikšmę jie turi šiuo laikinėme gyvenime ir kodėl Lietuva tapo viena svarbiausių lazerių technologijų kūrėjų pasaulyje. Muziejaus dumsiurblių erdvėje įsikūrusi ekspozicija kvies mokslą pažinti per patyrimą, tai yra interaktyvias instaliacijas, eksperimentus ir pasakojimus. Naujoje erdvė sukurta taip, kad sudėtingos fizikos temos būtų suprantamos įvairaus amžiaus lankytojams, o mokslas taptų įdomia ir įtraukiančia patirtimi. Lazeriai šiandien yra viena svarbiausių įgalinančių technologijų naudojimų įvairiose srityse – medicinoje, puslaidininkių gamyboje, telekomunikacijose, kosmoso tyrimuose, gynyboje ir kvantinių technologijų srityse. Gali būti, jog jūsų piplys arba džala užsimanys po šios parodos tapti lazeristu arba lazeriste. Prašom, visi keliai atviri, Lietuva laukia naujos pamainos užaugimo, tai kodėlgi ne. Na, o Lietuvos dviračių komandos Energus socialinių tinklų turinys netikėtai tapo pasauliniu fenomenu. Beje, šios komandos atstovai lankėsi ir pas mus studijoje. Buvo labai labai geras pokalbis, kalbėjomės ir apie dviračių kultūrą, ir apie dviračių sportą Lietuvoje. Tai yra privati iniciatyva, pas sekundėlę. Būna taip, kad padargas ima ir atsisako dirbti. Taigi, Energus komandos socialinių tinklų turnys netikėtai tapo pasauliniu fenomenu. Vienas komandos vaizdo įrašų per pirmąją parą surinko daugiau negu 1 milijoną peržiūrų, o šiandien jo perkopė 12 milijonų. Tuo metu dar vienas komandos įrašas pasiekė įspūdingą net 24 milijonų peržiūrų ribą ir toliau sparčiai plinta visame pasaulyje. Didžiausio susidomėjimo sulaukė vaizdo įrašas Smooth Operator, kuriame užfiksuota viena įspūdingiausių profesionalaus dviračių sporto akimirkų. Komandos personalo narys lenktynių metu paduoda vandens gertuvę dviratininkui. Vaizdo įraše matyti, kaip sportininkai, važiuodami maždaug 60 km per valandą greičiu, tiksliai ir užtikrintai pačium pagirtuvę iš rankos bei tęsia lenktynės. Dėl didelio greičio, preciziškumo ir rizikos kupino momento, vaizdo įrašas sulaukė milžiniško susidomėjimo visame pasaulyje. Sėkmė beje tuo ir, žinokit, nesibaigė, čia dar tikrai nepabaiga. Įdomu yra tai, kad komanda ir toliau dalyjosi autentiškomis kasdienio profesionalių dviratininkų gyvenimo akimirkomis. O vienas naujausių vaizdo įrašų šiandien jau yra peržiūrėtas daugiau kaip 24 milijonus kartų. To dalyjusi užsienio naujienų portalai, populiarūs sporto puslapiai ir milijonus sekėjų turintis influenceriai, taip dar labiau didindami Lietuvos dviračių sporto matomumą tarptautinėje erdvėje. Ir su dviračių sportu Lietuvoje pas mus yra tikrai labai gera situacija, nes tas vidinis psichologinis taškas, iš kurio išeina į reikalus ir į dalykus, yra tikrai labai labai geras. Tai džiaugu, jog mūsų draugai, mūsų bičiuliai, kurie lankėsi pas mūsų studijoje, tikrai labai gali dabar taip jau atsipalaidavę mėgautis sėkmę. Tai vat džiugu, beje kviečiu susirasti jų pokalbį pas mūsų svetainėje vilnius.fm.lt, galite užsukti, nesunkiai rasite ir galite pasiklausyti ir pasimėgauti ir atrasti lietuvišką dviračių sportą, griniausia jo forma. Na, o šią progą visai galbūt ir neprošal sugruoti šiandien nustabą į kūrinį Smooth Operator pasimėgauti ir pasimėgauti netgi šito oro, kuris šiandien mums yra dovanojamas.

0: Portalas Vilniaus.
1: 8:21 šiuo metu yra Lietuvoje. Dabar norėčiau pakalbėti apie dar keletą vertingų šio vakaro renginių, ką būtų galima sostinėje aplankyti, pamatyti, patirti ir taip savo gyvenimą nuspalvinti gražesnėmis spalvomis, kol šitas vasariškas lietus plauna mūsų gatves ir kiemus. Taigi, pirmasis reikalas užkabino, galvoju, jeigu ieškote kažkokio tokio įdomaus laisvalaikio praleidimo būdo, gal koncertai atsibodo, kažkaip į parodą, gal ne visai noriu, jūs esate kviečiami šiandien. 7 vakare į kolektyvinę kebabų valgymo patirtį numeris 1. Taip yra pavadinta šis renginys. Jau intriguoja vien savo drąsa ir originalumu. Taigi, Ševčenkos gatvė 9. Ten yra kebabinė pavadinimo kebab guru, arba kebab guru, nežinau kaip jie kirčiuoja. Ir šiandien galima atvykti ten 7 vakare ir su bendraminčiais arba bendramaiščiais suritint vieną kebabiuką į save. Kviečiami visi atvykti ir skelbiama yra, kad kebabą nusipirkus gėrimas jau laukia dovanų, na, o džiugu yra tai, kad susitikus visiems susipažinti bus proga, suvalgyti tą vieną kebabą ir tiesiog va taip smagiai praleisti vakarą, žiaumojant pabendrauti netgi. Laukia išskirtinis laikas kartu, tada lipdukai netgi kažkokie specialūs, na ir pokalbiai ir gera kompanija, tai toksai neįpareigojantis laikas kartu, galit vakarienę su pramoga sujungti ir nusimato visai galbūt smagus reikalas. Taigi, Ševčenkos gatvė 9, kebab guru kviečia į kolektyvinę kebabų valgymo patirtį, numeris 1, šiandien 7 vakare. Kodėlgi ne, neturiu argumentų neit. Kitas reikalas, šiandien irgi 7 vakare, Lobio gatvė 6A Vilniuje, ten yra Vlado Vildžiūno galerija, Jeruzalės skulptūrų sodas. Ten šiandien yra atidaroma paroda Jeruzalė, 60-mečiai sode Teodoras Kazimieras Valaitis. Ir skelbiama yra aprašyme, tokia labai įdomus aprašymas, ko taip jau nutinka, kad savo aukso fondo menininkus prisimename tik kas 10-metį, minėdami gimimo arba mirties sukaktis. Bet yra, tai yra, bet ir tai yra, sako, prasminga, nes užauga nauja karta, kuriai šių menininkų kūryba yra nauja, nematyta, įdomi ir aktuali patirtis. Tai paliudijo ir didelio susidomėjimo sulaukusios 22-24 metais vykusios parodos apie Vladą ir Mariją Vildžiūnus bei Kazimierą Zimblytę Vlado Vildžiūno galerijoje. Natūrali šio parodų ciklo tasa Teodoras Kazimieras Valaitis, besireikiuojantis į tyliųjų modernistų gretą, kurie 7-9-10-mečiais praėjusio amžiaus 10-mečiais lankydavosi Vlado ir Marijos Vildžiūnų namuose Vilniaus Jeruzalėje. Kartu kūrė laisvamanybės oazė, kurie buvo laužami socialinio realizmo šablonai ir mezgami autentiškai kūrybiniai ryšiai su laisvuoju pasauliu už geležinės uždangos. Tikrai ypatingai vertinga paroda, netgi ne paroda, o patirtis pavadinčiau, laukia jūsų šiandien. Netgi atradimų kupinas vakaras, galima ir tai pasakyti, jeigu jau pradėtumėt giliau domėtis šių žmonių istorijomis ir darbais. Taigi šiandien esate kviečiami 7 vakare į Lobio gatvę 6A, tai yra Vlado Vildžiūno galerija, Jeruzalės skulptūrų soda, į parodos 60-mečiai sode, Teodoras Kazimieras Valaitis į parodos atidarymą. Ten nusimato šiandien ir improvizacijų, ir šiaip smagus labai vakaras, tai atvykite ir jeigu nežinot, ką reikia daryti parodos atidarime, tiesiog stebėkite kitus, viskas ten labai labai paprasta. Taigi labai geras turėtų būti renginys. Bilietai jokie čia nėra, tiesiog atvykite ir galima užeiti ir tiesiog sudalyvauti. Kitas reikalas, kuris kviečia jus, gali būti labai irgi įdomi patirtis. Šiandien 6 vakare Savičiaus gatvė 11, ten yra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai. Šiandien ten tęsiasi projektas Skambantis Čiurlionio Vilnius. Ir šį kartą pasirodys Danų, jaunosios kartos Danų pianistas Rune Leichtlund. Nepaisant jauno amžiaus, atlikėjas jau yra pelnęs daugybę apdovanojimų nacionaliniuose ir tarptautiniuose pianistų konkursuose. Tapo vienu iš prestižinio Listo pianistų konkurso Utrechte finalistų. Ir

tikrai jau pasiekęs ir savo vardą įtvirtinęs žmogus, šį kartą bus galima atvykti ir pasiklausyti jo kūrybos Čiurlionio namuose ir netgi Čiurlionio muziką irgi gros. Tai štai kaip skamba Danų pianisto rankomis valdomo instrumento Mozarto muzika. Be Mozartas bus Nilsenas ir Čiurlionis Ravelis, matau čia dar kiti yra surašyti, visas repertuaras surašytas. Verta būtų ateiti, biletai jau yra prekyboje, verta būtų įsigyti ir nukeliauti. Duris bus atveriamos 20 minučių prieš koncertą, o primenu pradžia yra šiandien 6 vakaro Savičiaus gatvė 11, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai. Turėtų būti labai geras vakaras. Na ir dar vienas reikalas, kuris užkabino čia mano akelę, norisi apie jį dabar jums irgi priminti. Taigi, akademija riedėk.lt kviečia į riedėjimus po Vilnių. Šiandien 7:30 prasidės Lukiškių aikštėje dar vienas riedėjimas tam tikrų maršrutų po sostinę. Čia riedėjimai yra riedutininkams ir kviečiami visi riedučių entuziastai atrasti, išmokti arba įsusiburti į bendruomenę. Kiekvieną ketvirtadienį iki pat rugsėjo pabaigos yra organizuojami šie riedėjimai ir jie yra įvairaus lygio. Nuo 5 iki 10 km ilgio lietų ir ramių, skirtų pradedantiesiems tokia distancija, tada yra 20, maždaug 30 km ilgio tokių greitesnių, skirtų jau patyrusiems redutininkams. Galima rinktis vieną iš dviejų. Na, o Vilniaus miestas yra kalvotas, tad net ir pačiose lengviausiose redėjimuose pasitaikys nuo kalnių, todėl dalyviams būtina mokėti savarankiškai sustoti, nesukeliant grėsmės sau ir aplinkiniams redėti reikėtų dalyvauti jau mokant riedėti nuokalnėmis ir stabdantis, nes stabdyti kabinantis į kolegas nėra gera praktika. Taigi, galite atvykti, sudalyvauti arba važiuoti iki pirmos nuokalnės galų gale. Taigi, riedėjimai yra nemokami, reikia tiesiog ateiti ir patirti bendrystę ir draugystę. Taigi, 2 valandas trunka visas šis reikalas, o Lukiškių aikštėje šiandien 7:30 kviečiami visi, kas norėtumėte pabandyti. Tiek renginių rekomendacijų kol kas, kviečiu likti kartu, netrukus daugiau vertingos informacijos. Visiems, kas myli Vilnių. Na, o dabar, jeigu oras nedžiugina, galima bent jau mintimis nusikelti į vietą, kur yra gražu.

Vilnius FM pasigarsinti.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Šventos trejybės ortodoksų bažnyčia Vilniuje buvo pastatyta 1514 metais, kai Lietuvos kariuomenė vadovaujama Konstantino Ostragiškio Oršos mūšyje nugalėjo Maskvėnus. 1596 metais buvo pasirašyta bažnytinė Brastos unija. Tai buvo abiejų tautų Respublikos katalikų ir stačiatikų susivienimo sutartis, pagal kurią daugelis Respublikos rusėnų tapo unitais. Po šios unijos Šventos trejybės bažnyčia buvo perduota unitams, vienuoliams bazilijonams. Bazilijonų vienuolių ordinas yra vienintelis vienuolių ordinas įkurtas Lietuvoje. Vienas iš Švento Bazilijos didžiojo vienuolių ordino įkūrėjų ir buvo iš dabartinės Ukrainos žemių kilęs šventasis Juozapatas Kuncevičius. 1623 metais jis buvo nužudytas sukurstytos minios Vitebske vizitacijos metu. Po 20 metų jis buvo paskelbtas palaimintoju, o 19 amžiuje Švento

0: Vilniuje 14 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus universiteto Šventų Jonų bažnyčios varpinėje yra įrengta Fuko švituoklė, įrodanti, kad žemė sukasi apie savo ašį. Pirmoji Fuko švituoklė buvo pagaminta 1851 metais ir pavadinta prancūzų mokslininko Leono Fuko garbei. Prietaisą sudaro pakabinta ilga plieninė viela, prie kurios apačioje yra pritvirtintas didelis svarmuo. Vykdant Šventų Jonų bažnyčios varpinės restauravimo projektą, bokšte buvo įrengtas mokslo muziejus, o taip pat su mokslo pasiekimais siejama Fuko švituoklė. Fuko švituoklės veikimo principas yra paremtas teorija, kad kiekvienas kūnas stengiasi išlaikyti jam suteiktą judesį. Pakabintas svarmuo švituoja viena kryptimi, o po ją esanti plokštuma, žemėje sukantis, taip pat iš lėto sukasi. Restauruota varpinė su joje įrengta švitokle lankytojams buvo atverta 2012 metais. Dabar tai yra vienintelė Fuko švituoklė Baltijos šalyse.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM 104.3. C'est drôle.